aye mukuma tukwegayiridde tulokolemu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebenkere awali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza nangula omulokozi waffe Yesu Kristo. Aye mukama Yesu Kristo gyegamba watunuwa nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange watunulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze kukukkiriza kwa ekereziya wo kkiriza okumwa emirembe n'okusa ekimu nga bweyagala gwawanga mulamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.